0: Olorun oba Olodumare oba to da gbogbo ko wa sile aye oba to lemi ko wa lowo awa momo riba oba to mu wa lo lose to koja to mu wa de lose ni oba mi ajipojo kuda kabi o momo si oba dani waye ibare o Olorun Olodumare amo tuti de ba tin de oba dakumo ba wa lo dakun ba wa se o ko di odun ko di odun ko di oladun ko di oloyin amo to ti de oriki ile e wa leto omo kere o
1: gungun je eti
0: o ba si je ba mi dakini o un kodun moran ikodorin ode
1: e pe awa na ko awa na ko awa na ko